0: Renang ho bi cho mo kan ye nyen
1: Chao chao ke sha da na bi va mo cho